vada, šaloma, loma, loma, loma, loma. Hej, Roma, is de zweven, kom ik hier, kom ik hier, kom ik hier, kom ik hier. Utonu, utonu, zweven, kuba, bada, bada, da, zine, zien. Šaloma, loma, loma, loma, loma, loma, aj, na, na, na, na, na, na, na. Shaloma lo malo, ay la la la la la, ya la baila la la la la. Shaloma lo malo, ay la la la la la, ya la baila la la la la. Shaloma la la la, ay la la la la la, ya la baila la la la la. De hosu a peke te hoi, sudare vo choi, tulšaru som gizdo, lovi ove gnezdo. De hosu a peke te hoi, sudaru vo choi, tulšaru som gizdo.